0: 团长，这个弓我们不能要。为什么？团长，明人不做暗事。其实这次打援，我们连鬼子影都没有看见。这个仗根本就不是我们打的。
1: 光荣，军中无戏言。
0: 你可不能乱说呀！
2: 参谋长，我说的都是事实。
3: 团长，
2: 莱阳出动了100多名鬼子，可是，在一线天不知道被谁一锅给断了。什么？100多个鬼子都被消灭了？
0: 对，等我们赶到一线天，满山遍野都是鬼子的尸体。哦，还有一辆坦克也被炸了。
2: 那这仗到底是谁打的？
4: 我也不知道，不过很奇怪，我敢肯定，这一仗一定是个行家里手打的，而且这仗打得非常漂亮。田中さん、中国のことわざによると、勝負は平か出雲のことである。さあ、このお酒でお前に決定しているぞ。
5: ありがとうございます。今回の戦いはお前どう考えてる？こんな人数を出して余分の兵力ない限り無理でございます。その当時。 八六の特攻リスタンは、ケフウチ拠点に攻撃していた。その兵力を見ると、口に来るのは無理だと思います。
4: どういう意味ですか？
5: 本当の町房は、国民の最結婚でないと。どう考えても、少なくとも、陸団以上の兵力。
4: なると思います。国民党の正規軍。我々の情報によると、ライアン地域は国民党の正規軍ないと言われて、まさか本当ですか？
5: 私はそう思います。でも敵の戦闘力に見ると。
4: 信じるしかありませんでした。そう見ると、この地域はとっても複雑だな。
5: 私のせいで、どうしても、法軍など迷惑を受けそうになぜ。変な結果に。

0: 你是来过虎头山的周卫国？没错，可是不知道为什么他又去当土匪去了。
1: 大龙，到！立刻召集连级以上的干部，马上开会。
2: 作戦失敗し、下方司令部から解任された。私は司令官から命令を受け、来用に来た。これからみんなの力に合わせて、一日で早くスッタウさんの八六五も消滅されることを祈る。はい。現在逮捕。 来由清原千件、我々軍を1万人超えた。みんな心配するな。

0: します。清風祭を援護した八郎の部隊は東山の独立団でした。具体的な位置は不明ですが、周英国や清風祭は古東山にいるはずです。
1: ご自宅の位置を調べろ。
0: はい。